0: Oh, non. Mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem lapan rupa gule.

0: Om Tante Bujang Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku nih cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku nih. Kadang-kadang pening pala nih. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Nih. Dek aben nuleh kiri muke rom nuleh kanan lah rom muli tingo adep depan lah rom magi balik kanan ge muke rom lah panjang umur lah nyengul pok rom dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom
2: ape kemai. Dari jauh kulihat kah sengak sengem ngomong diwe Indian dunduk ketakung kata udah Mai ngape Mai kakak ngeno kek gua
1: ah mesege kalah yang paling dekat Rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom
2: sape tuwe Mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda Mai dek ngaku bo tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain Mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, Mayo lidah kena imang dek betulang Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
2: Di hatiku nih Mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Menia pok udah usaha no Mai.
1: Pok nih Rom, along kita gimayan malam nih Rom ah.
2: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, pok mayar ku.
2: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah.
1: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa ini Mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom.
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng Girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke Mangpan ya toh.
2: Mane Mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana ya Mai yuk.
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu, Rom. Ayam arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ko masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah taikukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, Biar ku ada penasaran.
2: Nah, iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, awak mang Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tu. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kan ini Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pak aku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kan Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah, pon, Rom.
2: Yo, Patman. Jangan kek lama, Iga.

0: Jangan lupa baju tu diangkat.
1: Ah, lah bay.
0: Oh, Mut. Baju tu oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Weh, oh, bay. Au. Jut bener kan ini? Macam lah diri nang ruceh. Minta ampun. Au, tenang bay pokok.
0: Di pada orang, penegeh kalah pun. Kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku basa gale, ya Allah cuman ini, kering kita, pekakku udah nyici lagi, adai pecah-pecah repak gale isi nih, aduh gimana ini, aduh.
0: Hah, apa kepada tadi, katakan juwet, nilah hasil lah pun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.